fin fredagslåt på en fin fredag. Håper du også har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald og gleder meg som alltid til helgen. Det tror jeg du også gjør. Vi korter ned ventetiden mot helgen med den aller beste og mest varierte musikken. Bare hør på det her.

Elin Hafner, Summer of Love, din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Om ikke lenge så får du nyheter, de lille oss også, la tiden gå, men først Mike and Mechanics, Over My Shoulder.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help, hørte du her på din lokale radio I innlandet. Velkommen til en ny time, hvor Linkin Park, Shawn Mendes og Bon Jovi venter på oss etter hvert. Jeg heter Trond Harald, har de der klar nå med rumba med Gunn.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så små.

Finfin fredagslåt på en finfin fredag. Håper du også har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald og gleder meg som alltid til helga. Det tror jeg du også gjør. Vi korter ned ventetiden mot helg med den aller beste og mest varierte musikken. Bare hør på det her.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Da har vi hatt en liten reklamepause og litt sånn musikk imellom. Musikk. Ja. Vi nevnte jo at herren fra Terrifier, Arthur Clown, skulle komme. Jeg måtte bare dobbelt sjekke det, for jeg kunne sverge på jeg hadde sett en stand. Det var på 10-årsjubileet til DBD, hvor de hadde en kallet privatfest hvor du kunne kjøpe billetter. Typ convention nesten.
1: Det var litt tøft da.
0: Hvor de annonserte Arthur Clown, og skuespilleren selv var der oppe i fullt kostyme. Jeg kommer i november. Da er det muligheten for
1: den skal skaffes.
0: Spille både for og både med og imot Art. Så jeg kan bare se for meg den Morin, eller den siste killen da, til han. Den her mistenker jeg blir ekstremt blodig.
1: Ja, det tror jeg
0: også. Hvis jeg skal gå ut til filmen.
1: Ja.
0: Jeg har til gode å se film nummer 3 enda jeg har sett de to første. Og så har vi jo den der Running Joken, det er atter et simulatorspill som kommer ut, vi glemte det forrige mandag dessverre, den skal vi ta på vår egen kappe.
1: Ja.
0: Bussimulator 27
1: kommer 8.
0: Så til simulatorfansen, vær så god. Nå har dere fått en god bit også.
1: Ja.
0: 9. september da har Intet ringer en Valheim fullutgivelse på PC.
1: Og gledes.
0: Der det endelig ut av Early Access for PC-brukerne. Det har vært ut av Early Access en stund på Xbox. Jeg mistenker at det ikke er vel ikke like raffinert og clean som det er på PC, vet du, men det har vært ut av en stund da.
1: Ja.
0: Men nå får altså PC, PlayStation og Switch 2. For full release.
1: Så da betyr det at man kanskje bør ta opp Valheim igjen?
0: Kanskje man skal prøve det igjen. 10. september så kommer det et spill som
1: ut av det vi leste virker som Ragefest Deluxe.
0: Enten Ragefest, eller så kommer du til å ha veldig mye moro med det. Det er i hvert fall noe utenom det vanlige. For du spiller samtidig på en Gameboy i en 2D-verden.
1: Cuboy.
0: Jeg sier Gameboy, for det er det det er, men lisensmessig så er det en Cuboy. Samtidig som du går rundt i en 3D-verden. Du kan samle gjenstander i 3D-verden og bruker det til å slåss i 2D-verden og vice versa. Så du skal altså navigere en 3D-verden samtidig som du spiller på Q-boyen din.
1: Ja.
0: Så jeg mistenker at det er sånn tunga rett i munnen-spill, og et sånt spill hvor du, hvis du roter det til, så er det tilbake til start-type spill. Jeg har en snikende mistanke om det. Det føles litt sånn.
1: Ja, og det heter Screenbound.
0: Screenbound, ja. Det er så følger produsenten selv, så redefinerer det plattformsjangeren. Det skremmer meg like mye hver gang noen skriver det, for det ender som regel et Ragefest-spill uten like. Men det, jeg kan ta feil. Jeg har litt lyst til å prøve det, bare fordi jeg er nysgjerrig. Dette er et spill som er utenom det vanlige, som du ikke ser ofte.
1: Ja, absolutt.
0: Ingen utgivelser 12. september dessverre, men en annen, jeg får vel si rimelig stor begivenhet i Anaheim. BlizzCon. Er vel, hvilken BlizzCon blir dette? Nummer 20? Noe sånt da?
1: Nei, et eller annet sånt må jeg ha dette ut.
0: De har i hvert fall hatt en hel mengde. BlizzCon er jo, for de av dere som ikke har bodd under en stein, det er jo convention for StarCraft, Diablo, World of Warcraft. Nå i senere året, også Call of Duty, for det er jo den samme eieren.
1: Overwatch.
0: Selvfølgelig. Hearthstone. Lista er lang der også.

0: Før på Stalsjøvik, den Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei!
5: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
3: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.